alagwasa yenka giye kwa gimo ye kwa gimbiyo matanga chidungo tosu na irecha se wakalu ase watoso bogile mamoni irechila ke Edwige Edwige bokile atokna datosu na itati kuli na ti wali ya kolego tindwa Si radio, Mansika FM, on a besoin de Fanny, de Nina, de Sandra, de Gato, de Loïc, Immaculée Keda, de Louis Akeda, de Géraldine, de Jérôme Rousse Akeda. Félicia kwa dala ganto so akide ala na batati bongia bumbi yanga ko bia kwa tenjo matanga ti dungu na ko cha Tania Merveille Kalou voilà songo kwa ndoti ngutulo

tanga ti dungona betile ti toso na ireti asi wa masa bako awara osi ye asi wa toso balapa donc yeke da babâ ni toso ala gbâ na wara didie mo wara olivier jacques Josephine Osakeda, Ezira Keda, Aetati Kuna Tiwalio, Virginie Osakeda, Gervin Keda, Maliada, Shadrach, Wesley, Amolingena Banto Sobo, Elena Osakeda, Itali, Mitilo, Apoto Dieu, Alim, Alimilawa, Tosmoara, Inagi, ala kwa toso na bagi ti potoka ala bumbi yanga kwa gisanga pepe kolini so eretu lwa ke Marie eretu lwa ke Karl Jonke ala bumbi yanga kwa bea kwa tenjoni matanga ti dungo toso bon wala na zwa na ya pakara Jonke na eretu dungo lo limoto wini lo wala songo kwa ndo ti ngo ti lo afer so giswa ngela wa Jacques Balapa, Romane, Gesso et Satan.

0: wala iba swa mulingi ya kibani bante tonso na tete ya funo na tati ku kwa singa tia mulingi ya gina angati LV ken tumbe sosi lega wa LV ibara la laswa masikani wala mulingi ya kiazwa
1: ibara la martinia wode ibara akopayanti monseka sika kwe lasusu ekena datia monseka wala maison de jeune ti vakati buirab ge na kotanda preso fade iwarak bati akopayanti wage sarange ya kepika balon ala ge sarange ndende sinale kepika patara.

0: mini tuka swa na beleche gembombe tonswa ke asiwa ya bongo asiwa kainuji asiwa yangbongo asa tuka swa wavuna be chibi na meta zokweta nchikuwa chimungi cha itachala ya bongo kudani jisia sakurita so wakwa lango balusa na dunia koto nsu chinze sui kina yani wakwa ni Pekochi kubila danga kumnotea na pekochi so siluga ungo tereto nsu luka na kongre. Cha misaji ti eglise apostolika. Ipi ate mba luwa kwa. Donu mba bwa la luga. Ipi luwa kwa. Plas kwa kina anga da chasi wani. Na bwa vaka uku na ruti marchi mbengi wi. Pekochi eglise apostolika. Nila sa yada yamba singwa kwa na jwana mardi. Le 28. Donc alo so manga tu kwa ni to so kampi kwa na gulu wane na village pani. Legi ti bwali. La kona mango tukatonso ndo da fonde ke luka kasi wa siale asi wa ngodo asi wa kuya lingu ko banga ko to na tangani ko e pakara na tangani asi wa ko to asi wa siale kwa sa tukaso na vuna be tenchi mbumbu kwa ti pakara siale Marcel to wa kwa lango balusi na ushuti de tlengo wa suiki na yani nila la sa tukani ton suti binamenta zukwe atimbes kona ke na quartier Buxa be ko di ba nouvelle horizon fadimen to kwa wanda we siale mbia bini afande lango chisi wa kwa ni don to kana basi wa mbungu na tangani ko aigwande chulu kwani na bon afin des programmes na semaine des missions agbeti to kwani ngi aba asi wati gbo ala ti gombo ala ti mbombo ala ti sese asi wasu ko ijiri talagi ala na kete ko do de kere ala ti gbado na tangani asi wasi ale kwa Gena gbeti ti swa ke asiwa arki na vuna be sa to kwa sute nchi kwa ti arki Ursula Marlene na yik na lwa yisi mama balu wa kwa na lango balu sina usi tinte su na yara tin d'apre setene pes kwa na ki na galamba jatwa na li mina si isi le gongo tere a di bina ameta zo kwa li gya ko ti ngo tere li bia duchi da si singwa kwa ni ya ke duchan de mbumbi ton su na lango balu sena miombi dan mardi la na 6h kota vina ke lundi na galaba ja 3 na ruti au whatsapp ase wa bobi ase wa mali sara ase wa ndanuba asa to konso vuna bete nji kwa ti bobi emi moïse le technicien supérieur de santé na ngo tera o lwa kwa lango balu se zinze tlengwa na nganda poto suite am go shwa ndanga communautaire kapasi ngo kona jona gina mardi 28 na quartier watala mbumbe to so na Kati watalana kena pekoti salmaze chombumbi ndusu si dasala idara Genagbeleti yake asiwa Gredwali asiwa Gredwali Lyon association pour le développement na tangata mongeta asiwa Sumba asa tukwa sukwe chibi na mecha zukwe tongana pakara François kuya lise ala kwe tukana bala andali chikwa chiku ya lisa François agi iritu wakwa na la kisaza na ndutuzo ya wakwa na kie kuya Lisa François sulu wakwa lango balusa na utachi nza chilengwa ateneji bitu kwa soa meta si wakwa fadimento kwa wanda usafa lango si ingwa kwane gina kwechile chiki suu waki atana guaza na mbagi chika ati ngongono na ndutu mkunzi Kwa kifasi na ikuwa kombaton, hami biti na hizi paka Yusuf Musa aki suzi ofisi ya fakala, warambi chilu ton karte d'identité militaire, karte d'identité nationale, na karte maitik. Tonga nala inga paka Yusuf Musa ala binamelo tenye luguanduchi mokondizi ngongono 1 na chibwa waka miyombi, lena lena ikuwa kombaton. Asiwa Ndakara Masu Kilimba Gaja Kamu asa tukwa suji binameza zukwe tenji kwa chumungeta la pastor Masu Charles Hubert walu wakwa lango balu sangu setinze su na upita komunote na peko nduko bila lungwa kwa na jione gaya biko uta lango balu sangu ngumba ya tamka suwa mantukwa ni ya kenga peko na ginagbetia chigi su akiasi wa balen ala sa tukwa nito suji binameza siwa sungu nana suko sakema tuka andu da fonde ki uka tenchi kwa ti yamba gudimon tuyama na mzika mbumbu ya pakara baleine tu tu dungola ki yamba Jeanette jojo wa kwani la baleine yamba Jeanette na quartier Bobongo 2 ni la situ kwani ya itita bina mesa zokwa temba ya pakara baleine yamba Jeanette ni wa kwa lango balako na miombi lungo kwana ki duchande na chimintu kwa so ga sala fande lango ni ah mina tu kwani sangba gbilisi ya chigisu ah ngunga ke ngunga ikizie gina la chitene ko zunukwe ala ma kwa singa tonga swawe timba ya wae sifadi legada ya unatimini kapani ya kira ndi chumuna lape kwa tata ngata tukwana
1: Radio Ndekiluka adufade apeko tia tukwana.

0: Seren da Lizazukwe, Walambai da Lizazukwe, Kwasinga ti da Fonono, de Keluka, na Lego ti Wambai Tiana, Gervais Lakoso, la Soe Kiri, wa Terembeni, Tima, Mbeni Finimbai, Aita, Aleke Teretala, Alazimetala, Mbrimbri, Alazimbe. Tiala, lasso, pique mambaye, tinzonwali na siokoli. Zonwali na siokoli. Ala le kirkere tiala, mpriboni, fade e mambaye.
1: Mbaye!
2: Yes!
1: Mbaye!
2: Yes!
1: Lisoroy!
2: Yes!
1: Lisoroy!
2: Yes!
0: Tunga la somitene, a kibini, a zosu, a duti. Nabini ngoiso, tongondani ake da pepe, si kongondani ake doane da pepe. Nzo wali, ake bini pene remoni nge wali so adulu, sigi na kete to solo pendere a hondo ni kwe. Si ambaba na mamati lo, aza iriti lo, nzo wali, biani lo ke pendere wali alinda pepe. So si le copain mingi, mama chilo, a ke voro kilo vongo te, ah, mingi tin solo pende mingi, a itza ati sarango kwati guzi, tongo ngu, pikangwaye, sangwaye, tongo mandangwa, tongo kobezo, mingi tin a ke sati lo swape, ma ki so mingi tin a pende mingi lo kono ande su, a kule ke pekmingo, na peko chilo. Nga, mbagi ka, mbeni, Zoninga siokoli ngoi susi adulu na mwole ngitonga so lusi lusi a ontoni mobalu tozo ngito angumo si amasa iritulo siokoli siokoli na ngoi sulu kono logalo warangu baraku na ukufoe azwake elua elua ontoni silo za kondoni logolo sara dati luka na yati bako lo diti tulo gilo oko azo akwenga na tere kilo ape loko duti tulo gilo oko si kwa tulo sulo sara loke pika alimona yata keke soa munda tena sculpteur loko leke a keke leke a anyama ango anye si azo aga ake voni si loko sara wana patati sara na kekitu kanda siokuli alo duti si lo matenzi maseka na mbendo lo gwe tumu maseka niso lo gulo ba ase wanini ata ase wana yeda usi maseka na agati bagilu sate aime baba lo mazini nyela nisana ala yisala mu marati torto su tumu na nisa a wali kwe ake kegilu kengo soko li aduti lo gilu oko zo wali kamo iti bando lo kakwe lo gawali awe mimi kozo kuli anga na peko iti nzo wali aga muzo wali ya kageza na poko julo matanga nyingi ya mulu angola ni na yanga tatilo wakweso anga wali awe dongo kobeka mzo wali ahingape kuli nanga tisigi ya teme bongo wali zingi laso motongo nja itema longo lo fangu nja longo lo mu angu nja nini na keke niko lo pika ngape lo fagi ya nito so lo tuku na hito lo mwale chakara konu kwa hini tuku da honga nguti mbuka sa lo dani lo tingo wali na koru mwazi baso mengo gozo kwe agatele mzo wali ahingati lo chipika gozo ape lo mungi gozo nangu mburu leni kwa tonso zangu na wangu akoro ngape lo tuku gida tonso gozo atifini kuri na lo ndoka agati pani kate nene so nyela musa tonso ate kangunja nilu ate miku ya wo kanda munga tito ya pe kuna tumetonga munga tito ya pe so nila mwajimbi tidu cha pe mbiki kwe ya ngunja ti ginyama chike kuliso ake mso wali yao kalu kopendo vini so lukira mutase wano luti duzuki kete tonso mbele kuli akira gamulo ugona yana dati kuli nukaso alinda kuli na akiru akira kirina lo mwa kuli lengi kumbaya we akuli na kengi lo ke kiri kinalo na mutase wakilo mamatu la tene ay piki sati to ina mlingi tini so kuli wala akamulo titene lo mbani nanga dati lo so tasyo kuli ka lo duti li lo gulu wala mbini pen tere ufuko keke keke soira tene ebenzo lomba lugale tene ay question de l'année de salle à nous, on va le tenir. Car Zassi, il s'en dit, mon timbéni, peint de Wali, comme un Wali, il y a des gens qui ont été dans le Tozo, on va pas te le Wali là. Allez, le repica, quelque chose, pleurer et bien. Aïe, bénissio, coli, banda, mec, gazo, gala. Aïe, bénissio, coli, banda, mec, wara, wali, gala. Donc, et bien, tu le tons sur le king mobile, ainsi qui peindrait le monde, le za. Aïe, on a dit d'être le tons sur un, on va balader, monsieur coli, n'y a mon sens sur le terre. Quand wali dit corona, il n'a pas besoin de la ni wani, ni le kawali, ni si, ni za, tu tenais, ni la ni disa, taille. Taïd Monaco Mawai, la Bella Sukuli, la Yacha Tambula Tilo, Maro, Yanga Dati Sewati, Zawali Tosolo, Maro Ban, Zawali Tangu, le Tena Aka, Pazawali Niso, Taniso, Lopati Yenila, Nga, Onkin Pinila, Luki, Luki, Lubaki, Mingoli, Sola, Dizisi, Lugolunda, Asiwana Teneka, Mingita, Dizu, Lugola, Kolia, Pere, Mamana Tamuitimulo, Tamuitimulo, Mugamulo, Singia, Tena Aka. Kanisi mwa wali kwa wala kikeni kengusu mingita na kikeni la mama na tenembemi luke kwa ni kuburu na nganguti kwa nina henga takumu lukwe lomoko li akula kikeni lukimule yu kumbaya kwa na kukulisa tena ah kalungaru kwa ntiti mkalo tarasima atenembua alijenga titene munga munga njinja chipukutu inape mungilu mungu nani ay mza wali kani mwako akula kelu mbiliro na itakula hape lomaru rundu fansu lula sukuli anguna yanga dati sukuli kaku. Ala sina biniso sokoli la atoko besi ala tinda deni fadeso sokoli asigi si on sokoli anda na biniso sokoli a warambini lu na kitengu na teri dalu tosulu boto susulu gana susula tene ba wali zindi zawali moto susuma migo na ya tungu ndakati ginyama kibiga motonya obiga ite sokoli amuliga onso zawali karinga zawali kwa linga kilunga kwa pesulu gana mu susumi na yeti yani ya nyokwe bina chita le mwa atron ingo mtonko nyokwe lutukuda soko ya lunduka atikiri ala luwara mene luka rupaye tosote sunyi la tososo manga chito ya pe kite akaninga chito ya pe soko ya tenyo opo pina chape moku tenyo wara mene susu jipoko njifana mtonko susu meso mba nyama suni gani gamu nchigi ni fana motongo nyamu azote reni asatoso sukuli afanina lumulite andake tonya matoso lulakuli na tonyu kwe lulumu gozo atiza kuzulu tenka gozo la tonya maha pika kwa ta ninga chenji pika gozo kwa sukuli atemoko manda lumanda sukuli afana lumulite sukuli agufaso atene mboni iti temunja lulunda wali lata atongunja atene hawa mugini toso atuku na atita atuka wakulu sukuli atene akitongunja toso sape sokoli afana lu tongongunja anyependa aniso ababatu la matu la jujika yenga kwa on haya kugwezi sanzi ya kwa nata mekuru jiso mtu nisi mingiti ya ugona hanga dati luka lukutumba lua peso za igweka igweti ba wala yini ka akitoni alaga mamana londuru mwakita yika mwana udu kwa ndudu kugarasa gomboko sengi ape lutiga lumbagia lukasolu mango tisukuli na zumwani nalake ingia anyanye kati siso atene ah tole kugara atene yaki ape mama mkati atene mwana wali zimu nigitone lukutonga kumbe wate oh lukutena kitape mifana lutongo ye mifalu zango kwa tidanyi kwawe anda zowali amungo si mamana tena ah mingilani bana ya tulos teha kaluko langola tena ah mikukara mungu natangangu be siokuli angwa tena ah ka miki siokuli silo ye mbizu asyoni titulu ni mikanga lena ndoni la mifangana lo sarango isi mbina lo mba iduti si mba gigiti agandu kiso akugara na tena ah singila mingi mamo yesu antia ni mama ni bam ni mbiti na kepente mingi ni keti kwa nalukwa akule akielo mokubala koko niso lomusi mokanga jimobe mbatalu miso singila namo fade swali mbamba chisokuli ya linda plomu wali tulu la nago itambla tiko na tena aye ndi chokoli ndi gazo awe aye ndi chokoli ndi gazo awe mba be azo kasi sana mbanda chi wali tulu kasanda lomu tulu wali ni awe
1: mbaye
2: ye
1: mbaye
2: ye
1: lisoroi
2: ye
1: lisoroi
2: ye
0: ngila tene a ayu kwe ay kila kanga ngobe ay kila lekingoni kama warami wadi susilu buna mina pali lekini kanga duti pali chulu so fani na lumi luko ganzoni angamu wadi si mwarambi ni kuli sulu kuna antena sarangu iso atena legi nape kanga ni muwango na rufani ni fadi mwana lukwe kigitala aki ganzoni nila lema tapande tisio kuli na zawali siye leke na gigitie si gigitie agwayo ayangwanzoni ade yu wakatera inga yenga tipeko tima mbeli finimbayi.
2: Ingina na la suko seke madafon de kiluka dafon ti sera na chimengo kete pezi mungato so we izi gina la chitene ala mako singa zote ne grand reportage.